pasi rikabva pasi rikaenda pasi isu kana mwari wakati ndichakuropafadzai tiri kuzoropafadzika nezita rajesu nezita rajesu iwe gungwa wakanga waonei yakaonekwa negungwa ndoyataurwa paverengwa naadzibai vangu zvanzi namwari ndakuda kukonzera kutya ndakumutsa kutya kuti kubate vanhu marudzi ose achanzwa zvegurenyu nezvakaitwa namwari wenyu murenje hazvina kubvira zvakaitika varume kuti kunomuka nation inofamba masikati machena zuva richipisa asi kuine shongwe yegore pamusoro kwoita nation inofamba pakati peusiku asi kuine tower light kusina usiku pakati pavo kusina nyoka dzinovaruma kusina matsotsa anofamba parima vachifamba vakavhenekerwa ndozvinoitika kana mwari ada rudzi rwake ndiri kunzwika zvakanaka ndokubva vafamba vafamba ndopavasvika kunyika yasihoni sihoni ndopaari kuti hamupinde mozisi anoseka zvake nebhodhi rake kati mwana anoziva kwatabveroko kana gungwa rakapeura kana faro vakatiregedza ndokuti sihoni mwana wanhezuro tiri kupinda muguta rako kutombokukumbira kukuremekedza tine kwatakapinda zvisina mvumo muri kunenzwa here chechi unoziva here kuti vachiyambuka so gungwa dzuku rerie rwanga rusiri rukova havana kuyambuka mukuvisi vakayambuka sea ine makilomitas wakanga usiri munana we1 hour mwari paanga akabata mvura achitikurumbidzai ndaakuremerwa vakaona munana kusvika vadhinikana nawo vachiona uku kuine madziro uku kuine madziro hove dzekoko hadzichayambuka kuenda kokokoko nekuti pane vari kupfuura napakati rudzi runotya mwari zvino mwari kana akuda kupedza dzinza rinokunetsa ndopavakasvika maegyptians vachisvika paakatangira madziro hakuna akada kumisa bhiza rake kuti vamboshamisikawo nezvavasina kuona izvi nekuti mwari kana afunga kupedza rudzi rwanga ruchimbokutambudza vanopiwa mweya wokusafunga zvekukuteera nemuchechi nemuchechi mese imi vaegyptians ndiudzei muri kupinda panyika yakaoma bhurijiri makamboriona kupi kutovhatekana wena ndebvu dzichitorwa nemhepo ndoda kuti ndizive kuti avhura nzira indiyani nekuti mwari wataura achiti vaegyptians haunoonayo hauchazovaona zvekare mwari anosvika pataimu yaanotindivara paanoti enough is enough hauchafanira kuramba uchidhila nemadhimoni akachembera kare edzinza rako zviri kufanira kuperera panapa ndokubva vanopinda muguta rasihoni ndokubva vatora kuti mavhillaji neminda yanga yakarimwa yambenge ichirambwa nayo iye hambenge ati tipe mvura tikupe mari tiite yekutenga akaramba nayo guta raakudini raakutorwa mwari wangu chandomudira ndechichichi chandomudira ndechichichi chandomudira ndechichichi now chinhu chikaera chaita tsika yekusada kuzopera mwari anogara achirambidza kutanga ronidzwa mushe ndati chinhu kana chiine tsika yekusada kuzodini mwari anogara achirambidza kudini kutanga zvoreva kuti kana kuine chakatombotangwa namwari iye wakatendeka kuti adini achipedzise uchadiscovha rimwe simba rine mukristu pasevhisi yanhasi kuti mwari kana vachinge vagara munhu vane zvinhu zvavanotanga kuita zviri extraordinary naye watanga kuona zvisina chembere yekumusha kwako yakambodini right mutumwa wafamba nguva dzeusiku wapinda muguta zvisina mvumo vanhu vasunungurwa vaenda